0: zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzvurudo nomukumbatira pamwe nokumupekedzawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
1: Zvina shwiro zvounangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi, batai mwanako pamwe mupei rudo norufaro.
1: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari unorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvazvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako waakuva chidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiyani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
2: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyindapo munokwadipo kwakanaka.
3: Shamwajangu, pregirani muzvipiri zvese chirongwa chandumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, pano paradio Mozambique, musepa vezara sofala. Tiritese shamwajangu.